li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yan zi parkan de. Araban de, hem zi bazaran de. Ça beno, babi bo. Bi zwanî xwe kalî bike, bi zwanî xwe hewnan bivîne. Bi zwanî xwe binose, bi zwanî xwe biwane. Zwanî ma, her çiyê ma.

0: Bavê Hesin Wa bavê Hesin Kara brûnê ka Tu jivê xewê têr nabim mala vao
1: Ka
0: bîskera jibê bimbarekê Japê xwarlêxî ez acizim
1: Tê bizdirî
0: Erê ez ê bisirim

Jinavenda Nûçeyan dembaş. Di pêşengdiya Mevya Derede, li Muş û pênc navçeyên Stambolê bernameyên biranîn tên nedarxistin. Her wiha li Dîlok, Amed û çend navçeyên wê, Semsûr û Sêrtê jî biranîn bi serdanan û xwendina mewlûdê didome. Wezîr Edadê Akın Gürlek derbarê cenazeyê Gulistan Dokuyê'de agahî da û got dibe ku cenazeyê wê bi karanîna maddeyên kîmyevî bi tevahî ji holê hatibe rakirin. Doza tazminatı Yaku Serokkomar Tayyip Erdoğan Nedici Seroke Parti'ye yeni Özgür Özel Vekir'ye Lidatgeha Sivil Açılı Çaremin A Ankara'ya hatalı darhıstın. Dadgehe bir yerde aku Özel Jibuse Dahuyani'nin cüda dve bitevahi hasset hazar TL tazminat evide Erdoğan. Komeleya aşitiye ya dehe cotmehe deme hasta dusi uyekan ya komkujiya gare ya Ankara'ya de li cihe komkujiye çaleki li darhist u diyar kırku de bistu bence cotmehe de danişina doze heye u xost hemu suçlar bence zakırı. Mamusteyn Kooperatifa Ankaye, Balkışandın Serhabatin Kooperatife u Hagotin. En bişertu mercin kem u bederfetin büçük hev düdün ku lidiji bişaftine bebim peyleke serkeftina zimane kurdi. Dive malbat zarokin hu jubu zimane hu binin Ankaye. Tevgara Komeleyn Xondekaran a çandu zimane kurdi de peşbirka çirok u helbestin kurdi ile darbıxe peşbirk bi zaravayin kurmancı u kurmançki yin kurdi tenle darxistin. Tevkom derbari peşbirke de afişeke bişiyara bedengi adile xubikin denge gele xo parvekir serledanin peşbirke de dipazde ilone de davi bibiya lejiber dahoze serledan hatta siye ilone hatedireşkiri. Li Dîlokê dema çêkirina tunela Dûlûk OSB'de di qezayeke li ciyê kardê ku ji ber xwarbûna îskeleyek pola çêbû du kes birîndar bûn. Yek ji karkerên birîndar li nexweşxaneyê jiyana xwe ji dest da karkerê din hîncî tê derman kirin. Li gundê Husîkan a navçeya Xana Axbar a Amedê fabrikaya oyak çimentoyê xwest kana madenê ava bike. Di hevdê kanûna 2021 de biryara çet ne hewceyê hat dayîn. Piştî vê biryarê şîrketê dest bi birîna daran kir. Welatiyên ku bertek nîşanê vê dan û doz vekiribûn. Vedgeha îdare ya yekemîn a Amedê derbarê biryara çetê ya ji bo kana madenê biryara rawestandinê da. Reuters ku nûçeyê xwe disperesî çavkaniyên di nav hikûmeta Yemenê ya ku Erebistana Sûdî piştgiriyê wê dike ragihand ku serhildayên Husî bendera girîng a Moka li ser deryaya Sor bi dest xistine. Hêzên koalîsyonê yên bi rêveberiya Erebistana Sûdî li Yemenê li ser herêmên Husiyan çil êrişên hawayî yên cuda pêk anîn. Li gorî tespîtên ewil di êrişan de zêdetirî sed kesî jiyana xwe ji destan û gelek kes jî birîndar bûn. Fermandarê giştî yê Artêşa Muhafizên Şoreşê Hesen Hesenzade Diyarkir ku wan di şerê xwe yê bi Amerîkayê re qonaxa parastinê derbas kirine û got îro em li ber destpêkirina operasyonên êrişêne. Wezîrê parastinê yê Pakistanê Mehmet Asif Diyarkir ku eger pevçûnên li Yemenê piştî êrişên li ser Erebistana Sûdî derbasî axa Pakistanê bibin dibe ku peymana parastina hevbeş a Mekkeyê were sapandin di heman demê de Wezareta Derve ya Pakistanê zelal kir ku niha ti bersiveke leşkerî nayê nîqaş kirin. Li Rojava li dijî biryara hikûmeta veguhes a Sûriyê ya li ser perwerdehiya bi zimanê kurdî xwe pêşandan berdewam dikin. Mamosteya zanîngeha Rojava Lokman Guldîve banga çalakiyê kir û got divê em ne girêdayî dewletê bin, divê alternatîfa me, siyaseta me ya ziman hebe û ji bo pêşxistina ziman planeke me hebe. Em giştin dawiya nûçeyên xwe biminin dixweşiyê de.

Dedin ku hedici bişaftine bebim peyleke serkeftin zamanı kurdi ve malbat zarokin hu jibu zamanı hu binin ankayı. Tevgara komeleyin hondekaran açandu zamanı kurdi de peşbirka çirok u helbestin kurdi ile darbıxı peşbirk bizaravayın kurmancı u kurmançki yen kurdi denle darxıstın. Tevkom derbari peşbirke de afişeke bişyara bedengi adile xubikin denge gele xo parvekir serledanin peşbirke de dipazde ilone de davi bibiya le jiber daxoze serledan hatta siye ilone hatedireşkiri. Le diloke dema çekerin tünela dülük OSB'de di kazayeke li ciye karde kujiber xorbuna iskeleyek pola çebu dukes birincar bun. Yekşi karkeren birincar lina hoşhane jana hoş desta karker edin hinjite derman kırı. Le gunde husikan anavçaya xana ahbar a Amedi fabrikaya oyak çimentoya xost kana madeni avabike de hevde kanuna 2021'de bir yara çet ne hevce hattayin pişti ve bir yare şirketi desbe birina daran kır. Velatiyen ko bertek nişane veydan u doz ve kribun vedgaha idare ya yekemin a Amedi derbari bir yara çete ya jubu kana madeni bir yara ravastandın edin. Reuters, ku nûçeyê xwe disperesî çavkaniyên di nav hikûmeta Yemenê ya ku Erebistana Sûdî piştgiriyê wê dike, ragihand ku serhildayên Husî bendera girîng a Moka li ser deryaya Sor bi dest xistine. Hêzên koalisyonê yên bi rêveberiya Erebistana Sûdî li Yemenê li ser herêmên Husiyan çil êrişên hawayî yên cuda pêk anîn. Li gorî tespîtên ewil di êrişan de zêdetirî 100 kesî jiyana xwe ji destan û gelek kes jî birîndar bûn. Permendariye giştî yê Artêşa Muhafizên Şoreşê Hesen Hesenzade Diyarkir ku wan di şerê xwe yê bi Amerîkayê re qonaxa parastinê derbas kirine û got îro em li ber destpêkirina operasyonên êrişêne. Wezîrê parastinê yê Pakistanê Mehmet Asif Diyarkir ku eger pevçûnên li Yemenê piştî êrişên li ser Erebistana Sûdî derbasî axa Pakistanê bibin dibe ku peymana parastina hevbeş a Mekkeyê were sapandin di heman demê de Wezareta Derve ya Pakistanê zelal kir ku nihatî bersiveke leşkerî nayê nîqaş kirin. Li Rojava li dijî biryara hikûmeta veguhest a Sûriyê ya li ser perwerdehiya bi zimanê kurdî xwepêşandan berdewam dikin. Mamosteya Zanîngeha Rojava Lokman Guldîve banga çalakiyê kir û got divê em ne girêdayî dewletê bin, divê alternatîfa me, siyaseta me ya ziman hebe û ji bo pêşxistina ziman planeke me hebe. Em giştin dawiya nûçeyên xwe biminin dixweşiyê de.

Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yanzi parkan de, araban de, hemzi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bi zwanî xwe kalî bike, bi zwanî xwe hewnan bivîne. Bi zwanî xwe binose, bi zwanî xwe biwane. Zwanê ma, her çi ma.

Bele gohdarin heja disan biwerane Canan meriv bi heskiriye xe dur dikeve Redi kevin nav merivan Le disa jî meriv gere meriv bejeku xem neke Xem nekin

Navdarên Heja, Meji Birader, Surezvanu biwera peşkeşkir. Mamoste Mahmut İlhan diyar dikim ku tikef xoş bu yi bivi stranı. Emdisa dibêjim me diyarî tsev gohdarvanên aziz kir. An hajî niha peyamek heye nivîsandiye. Merhaba, ez Mehmet Şah ji Amedê peyam dişînim. Ji bo hevalê xwe yê girtîgehê silavên xwe yê germ dişînim. Strana di dorê de diyariyê wan û guhdaran dikim dem baş. Em ji silavê xwe ji mamoste Mehmet Şah ra dikin. Û em strana di dorê de zêtije diyarî te û guhdarvanan dikin û ji bo ê ku li girtîgehê ne.

Naha peyamek heye nivîsandiye dem baş ez medenî, ez û hevalên xwe Selim û Haşim Emre dene, em derin Entabe, em veng radyo gohtar dikin, kilamek ji elîstîzer rindo dixwazim, ji we hez dikin. Em jî ji we pir hez dikin ku hûn me gohtar dikin, em spasiyê xwe ji we re dişeynin, û em ji boy te heval medenî û ji boy hevalê te Selim û Haşim, Strana Ali Sizer Rindo Em Diyari Tev Gohdarvan Andikin Kerem Bikin Em Behevdura Gohdar Bikin

ji welatê xwe dûrin ji şiyar farqînî şîrîna min diyarî we dikin em bi hevdûra kerem bikin guhdar bikin.

Belê gotarên heja em dîsa bi we ra ne. Dîsa em bîrin bi bîra we, hûn dikarin ji hejmara me ya WhatsApp-ê 0532-48-74-24 biriya WhatsApp-ê daxwaz peyam û peyamên xwe ji me re bişînin, ji bîr ve nekin, ji çar perçe welat hûn dikarin me gotar bikin. Niha peyamek me heye nivîsandiye, Merhaba Mezopotamya Radyo, ez Xeyri Çelik ji Belçika'yı guhdar dikim. Serkeftin duxazım strana di dore da bila ji bo hezkiriyen velat hemuyan re be. Beli guhdarın heja ve şaş fem nekir. Mezopotamya Radyo nivisan diye ji ber ku dema ku hun ji merdine me guhdar bikin. Veng Radyo lüve derin Mezopotamya Radyo'ya. Her duji Veng Radyo ne? Ji bîr ve nekin yani tiştê ku bişaşî nebû yani me em viya ji we re bêjin. Belê guhdarên heja em dewam dikin. Goştarê ma yerciyaye yo peyamê ma esto nuşto merheba şimare. Esto pîrozkena delalê ma waştişê min xanemîr Gulsîne me wa seba êyeke zereyê ma pey înan weşiyare bo ma spasyanê xwe keke xwe rekene. Zedera ez bextewar bi yaku to mare peyam reşavut. Ma kevane ku deyire xanemir gulsine me wa goştarane mare bero u wa keke mere bero ma piya goştar bikere.

Belê gotarên heja em dîsa bi weran e. Niha peyamek me heye nivîsandiye êvar baş weşana we li Semsûrê carcar xut dibe. 5-6 saniye deng jê nayê. Xebera we jê hebe kilamek ji hûriye tu bavê jî lîsteyê xweş bibe. Em ji bo peyamê we spas dikin, ji bo agahdarî em spas dikin dîsa. Hevalê me teknîkê agahdar bibin, ji xwe ew jî me guhdar dikin, ew ê çareser bikin. Em dîsa dibêjin em spasiyê xwe ji we re dişînin û ji xalqê Semsûrê re. Em ê ji bo we jî ji hûriye stranek lê bidin. Niha ji hûriye stranê me lê bidin, em bi hevdûra guhdar bikin.